tewali walala wakuchakalira sigala ku radio budwe yomuntu wabulijjo beera otuulawo webake ku buliri bwo kankubuuzeko nga essimu ekuli mu ngalo munnange ng'essimu ekuli mu ngalo onyiganyiga tekuva mu ngalo olinga eyagiwasizza.